Yakupo nipa bi esori yefo de Joshua. Abo so Joshua ne bu tu fo. Joshua pop paye. O se ro di ante. Eno obadi chia. Ati. Na Joshua sutu Yakupo so. Yakupo ka je Joshua. Sorry, Israel. Bible says Joshua.

0: wilderness. Hey! Manda baga da baga da beg. Manda da kata.
1: I saw one of your women.
0: Manda ba suno beg.
1: Misi onyame ne o
0: baka. My goodness. Ma ba ba ba ba.
1: Fa ho paro.
0: Aje. Oya bi pe.
1: Ti o fa pe ma ba no so.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na o ni o hama.
0: Ba tu mi aya. Ma